Nếu ơi, để mà khắp dù có em non văn đi, dạ bay u phố hạc. Kẻ mà cha khung bi, để mà khắp dù có em non, dạ bay u phố sen. Xoay cả bay là trái bòi ta mân bơ nơi. Và khắp giọt say say là phố lèm xăm văng là pin hàng. Phố bà bòi là pin hàng, bà mơn bi trái khung đi xoay cả bay u lung bòi tay lông bơ nơi. 所以，所以，看不到。

0: nào. Mới tôi tăng đến phía đất đây à, xăm bến xăm cảng đi xí tăng đến on tăng nên khơi khơi đi.
1: Mù cá quen đi khoang bỏ tản này đỡ chỉ viếng đúng đấy nào.
0: Chấm sấy ấy nà, bà là lần bên sử dụng lỡ chôn bữa on tăng này tăng bên đồ cả lỡ chèn kèn cây tê dám này lỡ chôn bị sử dụng ấy tăng khai tăng lão cho rằng tất cả tăng cái gì mà
2: Yên hẳn ban sổn xì xả có khai ỉ khám xăm chốm xăm bảo chân sóng khá răng hứng khai chảo bó bay phèo chân mấy khuẩy ạ ra là ăn bên tăng chống chữ su chỉ chân mấy khuẩy chú dẫn yên bèn chân năn tức tăng hú doan cản sự à phú xa khẩu giờ đây dù oan bóng cản cùng bóng đoàn xóm xóm bạc thấu bát vây
3: à phú xa mới còn lấy hình hào nếu xuyên hào mỹ cũng sẽ lãng thần xóm mặc thấu bát phố bên phố ở xa
4: đại hình hào tôi hãy đi rù đi công trình hãy đại sụp dẹn nè
3: phóng lạnh mới qua lù hào đi cả thảm tới hữu ông hào lấy đi thủng thuộc xóm lấy không mà lê
0: chà là à phú xa dù tôi đâu phải máu
3: ý khám
1: chà là cậu khuyên mừng đem máu
3: ý khám chấm nó thường mà đèn xăm một cao khoang cao lô cả hấp ở xa
1: đang ta phốc phép khăn xa đà chém cây ai cao và mới hệ xuân rú dần tí thảy kẹn khắc tê à vai đắng cao ẩm hút sáng mớ đồ mọ cao đê
3: lọc mà nào mới dù ba lọ ở lại tăng hưởng bì hê hả xăm khấu dù lỡ sớm bọn càn na càn mang nhàng hút đây lòng tháng ba tờ tô áp dù má đe hấp lăng đe à phô xa má cao khấy mở cô lê à bên su chi mở má trăng rủ yên bên chỗ nào này
1: man sơn bên đặc đại hàng mở oan ba con lại phong can kèn bên phu tê
3: lại tôi bên đắng lại hôm mệt hôm phong chẳng bên má kháo lại bị lấy má à tôi có yên bừng tăng với trần phú nỡ sơn nỡ xiển hậu má trôi thèm yên bên chỗ nào này chẳng hề để bên má xa bờ cây hắn khởi áp hố xa giáng tước cùng vàng cằn lo ngàn yên bên chỗ nào dám đâu chẳng tí xoam bạc thố bát đấy xa.
1: Dám tí má đen, cậu bố đây yến khẩu áo. Đoán đây phải áo. Cậu tí án hờ, cô na hấu. Anh phiáng nặng ai cả đây. Xoam bạc thố bát hả, bạc mi má.
3: Thì được vậy.
5: Ai?
2: Kháu mơ hình hoàng bôn cả, hình cạch tê má. Càng vắn ứng bấng đếm, tỏ răng hâu mày. Quái vả, táng môn bằng bói xin biển trồn năn. Xăm răng gióm xỉ khay à mẹ tắng lại nay nghến su chỉ mở răng dù đỡ trởn nặn mà khâu bói tò má giống sớ cùng tạng
6: má lê má chim phật tây đấy mỹ tin cải tâm ba pin ba chỉ y khám su chỉ má khâu bói à
7: ý khám suy chỉ, khám lấy am hiểu quá, sùng phải im bồn, mới hủy quá lộ má le.
1: Lập sơ tấn lại, lập sơ tấn lại à?
3: Ý khám, hơn cố xoang khẩu, bố em khẩu toàn coi am hiểu chín phôi eo, tháo cả chín là.
2: À lý anh chẳng xá lại lăn tò má khẩu bòi, mắn hẳn ý khám suy chỉ má mở đây, mến hang bê khẩu anh bó khơ chơi thừng tấn hưởng đan. Thần châu dọc châu toát nhà ảo khâu bố ăn ra khẩu hệt đàn diễn hợp ý khám xâm hàng ai bơ nhà đen bài cả
1: ấy ế quay đại bên sáng hóm tư
3: à à đi hệ sáng nay xâm hóa khâu bố biệt bát thầy
2: ý khám mái xin bèn trồn bố đây lại phần nào à dọn đấu trồn qua ra là bố tan khẽ hơn lầm lại và nơi càng đẩy mắn chỗ cha là cà lệ đỡ mạn án thảm thiên à choáng tăng tống thỏm à mía mía loàng khắc giờ sẵn
0: ý khám cha là sù mau à
3: trái cả chín gia gia ông ý bị đi cày hơn mở linh nay bên ý bị đi cày vẫn đi lỡ chuẩn phú cam trời hào lan bị cày lấy điên đỡ sốn mạc trang chín mủng đáng chín gia giờ hơi tuôn mạc gióm này thắng tiền khoang xăm bừng đường chỉ mắn xem nắng hết đây phụng khán xa
0: dạp sao cha là có chăm na
1: dai cả mới đi vắn trên đây sơn mạng đây đài múa.

0: Rằng vào đây đủ tối chấm à trong mắn xa. Thường vào pha liệt, hứng tư qua đi. Đi vẫn chỉ đây xám hạ mũ giàn này. Hì à, hì chẳng chú mắt thảm đông này.
1: Phong nàn, mớ chỉ xuân mớ xí hạ xịp bồn đây, đồ chỉ bay vắn nào.
2: Mớ khơ tàn sẵn à.
1: Chạy cả, chỉ đâm ra ra, qua tứ này chắc đấy.
0: Dám này, tôi mít chắc chỉ ra ra khó ngò. Quay và phẳng xuân hấu xí hạ xịp bú đây, răng chi này.
1: Số à nào, xuân hấu đây, thay giòm nâng, than giòm nâng, miệng phạt gần khay. Răng răng tứ chắc, mắt chỉ ra ra, xem hệ đây thấn khẳng.
0: Răng răng hứa ào, hú hào đây đôi đấm bằng ế, hay đá hồ hơn phạt phí gần. Bẹc xăm bí bằng căng tì rừng quá, tôi miệng bên đại hơn. Răng răng hứa tứ chắc à.
1: Ồ, hay đá tăng này, khoan đấm gần má xòm xăm. Mình chờ, cháu căng ở này.
2: Ủa, chẳng chờ và, áo lắng đình khoan đấm gần má, thiếng bóng xòm xăm. Hay lá ổn, biển bên hay lá cảng. Này ngày chờ tứ chắc bóng gần này.
3: Từ đó họ tăng lại, hấp thoảm chấn quán bộ bọt, ván hóm mặc thổ bát, đàm sóng bọt. Quái miệng tà miệt, đầy ẩm đầy.
0: Chà là, ý khám. Mới đây hấp xuống mắt để tì hơn. Tì đặc bên khơi xuống mắt chim bạc cà ra miếu đường. Cho bên ăn này à. Hoang và mặc thổ bát. Bên bạc sụp đứa tôn mắn ăn. Mới đây chẳng rốc cạt đứa xiển sư mà. Chăm chim nu, bên hứa ai.
2: Ai cả. Mở kiện hủ kẹt tia. Văn đàn câu chẳng lại hình ý khám và. Khi biển chuẩn hấu có đi chám xoan mặc tố phạt. Mở chào bố lại chín hấu.
1: Ừ, kẹn tia bên mạc chẳng quan má đàn. Câu chào mặc biếu chăm chế mộ. Ôn đó muôn đi xăm kiên ván.
2: Phịt tia. Phở hoa bên mạc ai hòm chín ván. Kinh đạp bó bên chê. Nhưng mà chỉ khai á. Đi công chín nâng khai đầy xịp bài yên khả nè.
1: Cô khẩu ơi. Mặc thố bát, răng ra và vạn tăng vạn. Bên và, mắn kinh hẻ, mi năm bú. Bần bộ hoang hệ, năm đốm nớ đồn mây. Đỡ tân hấu khải đi tê tê. Đám đây, đỡ cả tân hấu khải đây. Khứng ba đảm, bên đoạt tân khải không má xa.
0: Mới khử và, thường và số một ba, cháu răng tấp đèn chơi tán khải mắn, chơi gái.
1: Chơ, bờ đấy, hấu lộ rủ giám, bần răng ba tấn xóm đảm đây. Chỉ cho cả phản can hổ đây. Tới cả xong khoang.
0: Đi ạ. Và đây thì hư hệt. Cậu ăn hệt cô hổ tí đắn.
1: Trái cả. Bớ phải kỳ. Mớ tờ 8 giờ thay ai đấy à. Hấu thì oan ba tăng nải. Khả sổ nó mơ. Vái đắng. Hấu thì bong can. Biêu tứ chắc. Má xóm mặc thố bát. Bên bà bên nông đắn. Răng tí hệt can hay đá. Biêu khật cáp chóm bàn đắn. Thần giám má. Mớ cháu quái rủ thì hơn. Của mơ vắn biểu giả sáng xả đơn sợ đây ạ.
0: Chơi tia à? Phong trên tu tí hít đấy.
1: Sự cái hoa khang thám hiện hay đá đơn chọn hờ đơ đốm hẳn sẵn. Tha chịp cá khát hay khát đá. Tha miệng gớn miết sợ đây ạ.
3: Ý khám tăng ai ca đi ta đi trốn. Xin cùng có đi la đi dở. Mẹ lắng ai ca cố soạn. Anh băng đỡ sửng nặng. Có má thần hiếm khẩu.
1: Căn sao mặc thố bát, hử quá xô hở phải kê đáng mát ra thiểm. Hở đốm phải can phản sạng mát thị à đáng, đáng xoắn bèn xạ. Con hay con đa hấu, ao đáng đinh thị à đáng khẩu, đơ đốm hôm miệng gần miệng. Hết xê, hay đá dỡ phạt phế cần đăn, tối nay hộp đốm thính quán bóng hết ao.
2: Đón ý khám hơi, đón táng ảnh mở lây, áp hăng đi ủ. Phèng mỡ và, hơ phải kế lăng. Đang đốm phản sang ba loạt má tỉa hà láng. Niệt này à hăng dùng tứ lắng đinh làm khay. Âu lắng đinh hay lá cốn ná chéo hở cốn ba loạt tăng men. Phóng hệ chê, cốn hay cốn ná tăng nải, chéo răng bí nạc an hề đào.
1: Chà là, hờ và răng bí sáng hệt, tăng nải, răng này dỗ đơ đốm phản sang, hệt can kín cả hãng xa. Đám đây, hấu tí hệt giờ quang đổng, cắn sau mặt thổ bát. Hờ quá, đồ in bơn kế đáng mát ra thiểm. Mâm hẳn sẽ ai cả. Chỉ ra ra tôn mặt dọc mắt này. Quay khăn đơn. Đột chết pin chế bài vắn. Kẻn bê hẹng tê tê xa.
2: Mới có gì tí tơ tà tin mơ ngay. Ý khám. Mới thẳng máu phía. Thường bên kỳ lãng bà lọc lại lại. Cuốn lá chào giang bí á khăn sáng ao.

0: thì chẳng có lo thỏm cho em đúng bản sang. Vậy lần má, tôi có biến cô ta tục sống mau.
1: Sao đâu, ý khám. Đúng bản sang khẩu, tôi thì bản 5 mét. Thường vào khẩu cái củ 5 mét khẩu đất. Không khải chỗ lòng đi con nơi mạng nế.
2: Mới qua câu, răng hoa trong đất bản xuân. Quay vào hông
1: đi. Ê, mới đây bình hoang tăng lại mà chiếm mặt thúc bát xa. Hẹ xâm tản dưới ai. Má, kín năm nên. Ý khám, xa ra.
3: Ý khám, cực xấu khô khám, ăn bó đi tan ọc sộp đàn. Bắn phu đây, răng này hắn dù đỡ hủ đỡ tà, hứ tan quá, quần răng rộng. Bẹc xăm bắn khơi thèm riêng bèn trồn, áp sát mà hén bởi trọng. Quang bên đoàn an táng ế. Quái và, cô nở mạn, quái rùm ngớn phực ngớn khẩu bằng lạ. Mơ đức đình tình khấn, ai ca tăng bế răng bắn cố soàng, tực đón đi phản vạn vây. Cưng càng, mỹ xính mạc hẹp, phát sang tăng vũ đáng phá mỏng. Cố soàng, phép tận mà.
4: Tôi bạc hẹp á.
1: Bác sáng, tôi bạc hẹp. Alo, cô đồ cả gì mà tôi xuống bạc cắm lên. Alo, miên nào. Bạc cho câu đéo miên nào. Ý khám xú gì, má thêm tôi khẳng đơn. Bạc hiệp phô mặc cho tôi không biết nào.
3: Đoàn cưng căng tục bạc hiệp đầy. Hiệp hơi ai ca khẩu đu súng nồng đáng. Cô nở màn tô má thêm khẩu biệt bạc cho. Hàng lây gióm súng khoảng.
1: Con ca mạc bố khả chỗ ào. Quay và thổ quay hơi ca khẳng mắn đi chinh sống yên. À lang mắn tùm này hả?
5: Dạ ai ca, mới phải kì. Cô má thèm mơ khởi trơ biển cả. Cô xin cả hoang quân má. Thèm mơ quân mạc gió ác thức sống đen. Đống phản sang đen. Cô bước khá đi ao.
3: Ý khám chỗ giá thèm khá oan càn sư mạc ai ca khẩu. Quái và khẩu cô mạc gió ác cho mạc hẹp phát châu giá đỡ mắn chăm cả trên má răng ván răng khơ lệ. Vái lặng mỹ oan càn phản sang hoang và mộng chàng khô chỉ sơn hù yếu sản công sử đen. Tí thèm sâu sư hợp.
5: Mới tổ tắm giờ nha, sư chính lý. Mặc giọt đây ván tê tê. Đâm mắn có đắm.
6: Lý áo. Quý hoa chứ xâm lân tù dân hào. Thì chứ lẽ. Sủ mỹ khờ tổ tặng mà lẽ.
5: Mặc tu. Kèn tê bên, mặc đi mặn gắm. Đi kinh, xâm thiền tử hợ. Chân đơn qua đây này.
6: Thiên lê áo. Tù đô tí phần, à lắng ta miết không xa.
5: Sư chính lý áo. Chọ tăng thèm tù lẽ. Mặc tố thầy răng tứ ra ra, bên mặc quả giật kinh năn. Xăm bằng đăng, băng tố thầy răng mỹ khơn khoảng khổ xoắn đi khem năn nắm lại. Vái đăng, tố hệt ca phố khai mơ.
6: Thì chết đấy, tứ là tứ ta mơ, đi chín thiên ở số hạ chỗ.
0: Ý hám xú chỉ, quân nâng mạng chớ mang lây đăng, tố bố cả thèm ai ca hào, bọn mặc chua gạo.
5: Đi ạ, thèm đề khờ cho thèm khăn nè, dạp cho mơ ạ, à phố xa.
0: Tăng lại bố pin, bị loạn tái cô gần, bị ai loạn trái gần, bị loạn quang kiểu, rồi hoang tuông thèm gần xa.
3: Càng khấn mang thần pha liang, đảo châu mang tổ khầm, tăng khấn quang ẩm thạc. Mạc giọt ai ca khẩu, tăng mạc giọt đảo man chớ sọc đàn, tỏ bó quan khải mẹ nào. Ai ca, phép hấp ra là tăng ỉ khắm, má hướng khẩu kiên khẩu.
1: Lòng tháng bọc đây, dạp chơi ỉ khắm xú chỉ ạ. Mặc chọc răng đầy sống cả khơi. Dạp chơi xú tăng long bị tăng lại ạ.
5: Bày bác chơi, tí dạp chơi cho dạp chơi, đống phản sang sơ mặc đe. Ra là chú dẫn, phải kê lắng, mang giám, tô thiểm hẹn tiết lo. Mới bác chơi ẩm chơi.
0: Ai ca, bữa qua mắn tăng khám sẵn ăn đây. Mới cố hú lấy. Ý khám ao mặc giọt số, khái ở đúng phản sang sĩ tư sần, ăn hông và mộng giang khô chỉ yếu triển công sơ lan. Mắn xâm ao quản thơ mặc giọt, khẩu thang, đam mặc đam mả chớ lây, má khái lỡ màn hảo, tăng chơi hi mọc lắm khẩn nè.
1: Chà là, bày ta nào. Ý khám bọc đây, kiện thém chỗ câu tăng sĩ sủ đồng láng à. Thường và mặc thố bắt hâu, xô mọc ba, xâm khái đây ọ cả tí ư hệt. Và hôm nay, bèn ra ý khám bên phú tê.
0: Dùng cầu bó, phải kê láng tí ư lý khăn. Khẩu bố tàn biểu cháy ba, giá kinh trọng ngực khiểu,

Đều ơi, để mà khắp dù có em non văn đi, dạ bay ủ phố hạc. Kẻ mà cha khung bi, để mà khắp dù có em non, dạ bay ủ phố sen. Xoay cả bay là trái bòi ta mân bơ nơi. Và cặp giọt say say là phố lèm xăm vang là pin hàng. Phố bà bòi là pin hàng, bà mơn bi trái khung đi xoay cả bay ủ lung bòi tay lông bơ nơi. 所以，所以，看不到。